Caimin rahimahullah dalam bernamis dalam acara Nurun ala Darb, beliau mengatakan dumu'ul ainain la tufattiru sa'im. Air matanya orang yang menangis atau air mata ini tidak membatalkan orang yang berpuasa. Nah, mahma kanat ghaziratan, walaupun sebanyak apapun air mata yang keluar, fa innaha la tufattir as-sha'im. Seperti itu. Sehingga insyaallah puasanya tidak batal selama itu tadi dia tidak ada niatan menyengaja untuk menelan air matanya. Wallahu a'lam bishawab.